Hau, Nino, Pietau, kena rekone po amani pepere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Na ima na apene tonu ehika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki kapo ono eka ne pepere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me noi ehike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.